0: stanje u prometu.
1: Kolnici mokri, skliski, zbog obilnih oborina moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, javlja Hrvatski autoklub. Nekakvih novih izvanrednih situacija na području Zlatne doline nema, niti Slavonije, niti na autocesti, a tri nekakvih izvanrednih situacija, tako da evo, vozi se uredno, ako nešto bude, javit ćemo, slušaj dalje, Radio Valisa Vrea.

Anđelina zovu da im skinemo krilo, ovo su bili animatori. Idemo mi polako dalje. Svakako ćemo evo malo spomenuti i da smo imali Hopa Fest za vikend. Vratio se evo po treći put, pretvorio Požešku goru, jedinstvenu festivalsku pozornicu na otvorenom u organizaciji Udruge Kulturist. Kroz dva dana ljudi su uživali na Požeškoj gori, prošli su i stotine ljubitelja različitih glazbenih žanrova, ali imali smo naravno i trkače, one najbrže i najbolje. Publika je u petak mogla uživati uz Let 3, pa i uz band Idem. Imali smo iskusni lokalni No Name. Onda smo se prebacili na subotu i program koji je predvodio Edo Majka. Uvijek zanimljiv, uvijek drugačiji i poseban. Ali imali smo evo i požeški band Vrane. Pivi domaći band Repelente. U svakom slučaju bilo je za svakog po nešto. Tako da se evo svakako uživalo. Ako ste bili, vjerujem da ste se super proveli. Nemojte zaboraviti da na našem Facebooku imamo i nagradnu igru. Uskoro ćemo izvući sretne dobitnike, ali prije toga ćemo vas još jednom podsjetiti na nagradnu igru. U svakom slučaju pratite nas. Igrate nagradne igre, evo, možda i osvojite nagrade. A mi idemo polako dalje uz Beyoncé, nakon toga Damir Kedžo i Moelije.

Stiglo nam je i vrijeme za bioprognozu koja će sutra biti povoljnija nego danas. Uz stabilizaciju atmosfere i porast temperature, većina meteoropata i kroničnih bolesnika ne bi trebala imati tegobe uzrokovane vremenom. Savjetujemo laganu prehranu, dovoljno hidracije te zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Slušamo dalje Parni valjak i Otkud ti pravo.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima vidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: 17:15, a u današnjem foneru na našim valovima Radija Valisa Urea s nama je profesor Jure Šaban-Stanić iz Klape Rišpet. Povod za današnji razgovor je njihov novi singl Jel me voliš ka ja tebe. Evo, dobar dan Jure, pozdrav, kako ste?
1: Dobar dan, evo sunčani pozdrav iz Omiša, Radio Valisa Urea, svim Požežankama, Požežanima, cijeloj ekipi. Evo, dobro je sunčano, već je krenulo opasno lito, tako da izdržat ćemo.
0: Super, jer kod nas je zapravo jesen se vratila na kratko.
1: Proće i to,
0: da, to je valjda taj uvertira u pravo ljeto.
1: Da.
0: Evo, prošlo je par tjedana od kako ste izbacili novi singl, kako ste zadovoljni prvim reakcijama?
1: Pa zadovoljni smo, možemo kazati da na svim ovim medijima, dakle i naša komunikacija s publikom, što je dakako najvažnije, stvarno pisma, znači, stoji dobro, ljudi se očito jako dobro prihvatili, brzo ulazi u uho, pravi onako ljetni, poletni, jedan brzi hit, znači, bez puno filozofije, sa uvijek istom temom ljubavi, što je Rišpetu nekako mainstream, sva ova 4 albuma i naših evo gotovo 14 godina rada, znači nismo s te strane minjali temu, samo je ta tema nekad malo tužnija, nekad malo veselija, ali evo očito smo za početak lita pogodili sa ovom malo žešćom ekspresivnijom pismom, tako da stvarno su reakcije jako dobre. Na puno radijskih postaja smo znači hit dana, hit tjedna, pjesma dana, stvarno imamo baš ono dobre reakcije, a to je nama što se toga tiče najvažnija stvar, da publika lipo prihvati.
0: E pa super, da, moram naglasiti da ovo nije ona klasična klapska pjesma, ipak je tu onako moderna klapska pjesma je u pitanju.
1: Tako je.
0: I vrlo je ljetna i ritam je isto vrlo ljetni, pa nosi, da, dobro ste to rekli.
1: sad smo nekako složili baš da otvorimo ovu ljetnu sezonu, makar je to zapravo prokušan zapravo recept Rišpeta, već smo u zadnjih, evo možemo reći 14 godina par puta otvarali ljeto sa nekim veselijim brojima i to se svaki put pokazalo kao dobra stvar. Neke od tih pisama prežive lito, neke zaista budu samo za jednu sezonu, ali nama su jako drage jer u potpuno nam koncert dignu na atmosferu, vidimo mi odmah po ljudima uživo kad se sretnemo prvi put s publikom oči u oči kad krenemo u ljetni koncert i vidimo odmah da se pisma zna, da se piva, da se dobro privili, to vam je najbolji pokazatelj, publika nikad ne laže.
0: Da. Evo, zanima me koliko ste dugo radili na ovom singlu?
1: Pa uhodana je zapravo situacija. Pero Kozomara koji je napisao glazbu i znači Sanja Tafra koja je naš tekstopisac za dosta Rišpetovih pisama, ta suradnja je zapravo dugogodišnja i pisma se između njih dvoje naprosto dogodi. Igor Ivanović koji je veliki profesionalac u glazbenim spotovima i radi za sam vrh estrade, obavio spot znači, a snimali smo u Crnoj Luci kraj Biograda na moru, jedna krasna onako vila sa bazenom, tako da mi smo kod Klapa proveli vrlo malu količinu vremena u studiju dok smo to sve skupa snimili, a ova prava ekipa u backupu, znači glazbenik, autor glazbe, tekstopisac, aranžer, oni su obavili svoje, tako da je nas pivače zapravo dočekao ugodniji dio posla. Mi smo na neki način kuštali u proizvod od samog početka.
0: A pa super, znači vi ste došli na gotovo. Vama je bilo samo da to iznesete.
1: Tako je, da damo emociju, da na neki način taj tekst iz pisme oživimo, da zaista unesemo da to svoju nekakvu i raspoloženje i dojam ono prebacimo do publike, jer mi smo ipak ono ta zadnja točka, jeli, bitna stvar je da pisma ne ostane na razini nekog, recimo to tako, kabinetskog rada. Mora ući među ljude, ako ne prošeta, nismo napravili.
0: Evo, zanima me, s obzirom da pjesma nosi ovako vrlo, ajmo reći, moćan naslov, Jel me voliš ka ja tebe, da li je vas kao Klapu taj naslov i pjesma natjerala na neko dublje razmišljanje dok ste pripremali?
1: A sigurno da je, pisma ima zapravo tu jednu refleksivnu notu, recimo to tako, da moraš se malo zapitati je li ko ti na koncu ostaje, ko te zapravo voli, koga ti voliš, at the end of the day, je li što na koncu ostaje nakon tog cijelog litnjog uzborkanog perioda, koja to ljubav u tebi prevladava i koga zapravo voliš ti, je li ta druga osoba preko puta tebe zaista tebe voli na način kako ti smatraš da bi trebao biti voljen ili voljena, je li da budemo ravnopravni po svim pitanjima, tako da malo je intrigantno. ona je vesela, ona je na neki način ima tu draperiju brzog ritma i veselog teksta, ali kad se malo maknete sa strane, onda kad se pisma posluša iz drugog, trećeg puta, navodi na razmišljanje. Tako da mislim da će i publika, sigurno neki su ljudi vjerojatno do toga došli, neki će tek doći, ali ima tu jednu refleksivnu notu koja je ovako zanimljiva, intrigantna, i neko će na to pitanje naći odgovor odmah, neko će naći za mjesec dana, neko na kraju lita, neko za ko zna koliko vremena, jer to je sad otvoreno u odnosu na sve naše sudbine. Ali je, svi smo se mi nekako zapitali u odnosu na tu poruku, je li koga mi to očekujemo s druge strane, kako to mi ljubav priželjkujemo, je li ta druga osoba voljena na način kako ona želi biti voljena. Tako da tu je Rišpet postavio jedno pitanje, svak će ga sebi odgovoriti.
0: Da, jako lijepo. Evo, zanima me, uz vas u spotu tko se još pojavljuje?
1: U spotu, znači, mi smo vam pivači obavili taj svoj dio spota i mi smo stvarno s time jako, jako zadovoljni. I onda kako je bilo stvarno snimanje specifično, znači bazen, druženje, onako jedna lipa priča, mi smo lipo svoje snimili, popili piće, odradili stvarno sa Ivanovićem jedan divan profesionalan susret, ono, obavili svoje i nakon toga otišli na ručak i dobro se zabavili taj dan. To tako klapa Rišpet obavi svoje spotove. Nismo mi neki baš tipovi za sliku, mi smo uglavnom za ton, tako ako nam je režiser spota ono ekspeditivan i brz, a Ivanović je bio, mi vam obavimo svoje, realno nama taj spot bude neko veselje prije i poslije spota, nikad ne budeš samo na spot. I onda zapravo si najmanje pred kamerama, ali bitno da se sve to skupa dovodi u nekom brzom protoku, jer ono, volimo mi ipak taj direktan susret s publikom, to namištanje kamere, šminka, to je ono, ajme, to nam nije neki veliki gušt.
0: Da. Evo, da. Zakoračili smo u lipanj, to jest već gazimo prvu polovicu, gdje vas se sve može čuti ovo ljeto?
1: Pa evo, znači, ovo lito imamo, evo sad je, bili smo, znači, u koncertnicu krenuli do sredine svibnja, sad smo u petak, zapravo, u St. Vincentu, gore u Istri, nakon toga smo 28.6. u Dugoj Resi, 3.7. Donja Stubica. Mislim da ćemo ovo ljeto posjetiti Slavoniju negdje sredinom srpnja, kad moramo malo dana ući u kalendar, ko bi to sve popamtio, na toliko smo lokacija da ja zapamtim ove prve 2-3 koje mi slijede,
0: da.
1: Nakon toga pregledamo kalendare, ali mislim da smo sredinom srpnja jesmo negdje u Slavoniji, ne znam točno precizno di, ali tamo 16. 17. 18. 7. jesmo negdje ne znam smo li blizu Požege, ali smo uglavnom na tim krajevima. I to je to, ja mislim, što se tiče Rišpeta. To vam, mi gledamo kalendar ono tjedan za tjedan, pa se uvijek iznenadimo koliko imamo kilometara. Ali ono, kad bi išli sabirati ono cijelo lito, to ne bi niko sjeo u kombi koliko putujemo. Uh-huh. Ali dobro, navikli smo već, nismo onako ko neka ekskurzija iz srednje škole. Otputujemo mi to rado i malo se maknemo od ovih naših svakodnevica i posla i turizma i tog ludila, šušura, tako da lipo je sve skupa.
0: Super. Evo, za kraj, što bi poručili našim slušateljima prije nego što u eter pustimo Jel me voliš kaj ja tebe?
1: Pa evo, ja bih im poručio da uz note Rišpeta, uz našu novu pismu Jel me voliš kaj ja tebe, zapravo zakorače u lito sretni, radosni, zdravi, sa puno ljubavi, i da to pitanje koliko se vole i koliko ih ta osoba s druge strane voli, riješe šta prije na svoju radost i na jedno zajedničko druženje, jedno lipo, lipo, toplo lito.
0: E, super, hvala Jure. Evo Jure, hvala ti puno na ovom ugodnom razgovoru, čestitke na pjesmi i spotu, sretno s koncertima ovog ljeta i vidimo se nekom prilikom uživo, ja se nadam. A vama, dragi slušatelji, preostaje samo da pojačate zvučnike, jer stiže nam klapa Rišpet i predivan njihov novi singl Jel me voliš kaj ja tebe. Jure, ako imate što za dodati, slobodno, evo sad.
1: Evo, znači, samo još jedan put lijepi pozdrav vama, svim slušateljima. Ja se isto nadam nekom susretu, jer Rišpet je najbolji, najoriginalniji, najzanimljiviji uživo. Nijedna pisma ne može reći bolje ni poruku, ni bilo šta, nego kad se doživi zapravo u pogledu s tom publikom, kad vidite ljude na par metara od sebe, onda skušite zapravo da se napravi dobar posao. Tako da veselim se dolasku u Slavoniju i kuštajte u Litu.
0: Hoćemo, evo, još jednom sretno sa ovoljetnim koncertima.
1: Hvala lijepa, sretno.
0: Pozdrav, a mi slušamo pozdrav. Jel me voliš kaj ja tebe?

Podgorici mokri, skliski zbog obilnih oborina, moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, javlja Hrvatski autoklub. Nekakvih novih izvanrednih situacija na području Zlatne doline nema, niti Slavonije, niti na autocesti, a tri nekakvih izvanrednih situacija, tako da evo, vozi se uredno. Ako nešto bude, javit ćemo, slušaj dalje Radio Valis Aurea.